0: Hallelujah. Hallelujah. Give Jesus a big hand of praise. Yeah, Yesu.
1: Amen.
0: Amen.
1: I count it a major privilege.
0: Opa banya sin popo ganda.
1: By this great sage.
0: Bana mova vosa mope ganya ji bana malafia. Bamava ado agbana mi okata. Amen. Afi mi ananya.
1: I believe God sparked all a back to the Bible.
0: Yeah. Mahweseba mi gatrol Bible bug agbagbagbo moyi to mi afofo yaje. Eya Bible so strong. Banye Kristo to katapa agbono no eye mi no agbolenu enu gado dogo chuma eye nya ha mo pogo mo le bible sosro mo mo. Amen. Agbia awo mu ya nan lo na nu san plem tete ple nu san sika wo koko le fo ka ba da siro ifia ma o to na nye kafkafo. Eye nya mata do pe fia vavo e la bana le do la cho bubu na mo si e je bana cho bubu na. Eye gbo sika 5 miliare o ya magado gbo mongla mia ba no la fa gbalẹ re ba joma vomoli aye ngre abade nya de de fion ba nya e hla lele na aye amon ba ba ya na poto sogbodo jilo le yesu fun koma na lele pomona nu gazama le takpepe ama kwa seva iji dakpona mao sika amaseka wo jira do de na takpepe ya aye no si omi aga hozama le yesu pon koma apoto mi dakpona le yesu pon koma mi apo asepo gana poto aye mi ananye le yi sika o sonam le tefosia ma ma na de mo ple mi aleke mi le sisige na mi gbo ho ho ga ya kaka e ma nye gomodo anyi na fiadu fwea fo no lao gama ya fi ma nya okata chuma aleke mi le sisige na nye bana mi gbanu le khoho gan si agbo hebro atav popo itan aye aleke wonre a jebana mi atroa yo mi adoku atroa gbova no si o jebana apo hoho leke manye ba mo po hoho leke manye ba na mo ga poto le ho se ma hoho popo re mo ta mo susu ba nye olo enyim te popo mo do gbada ba mo si na le fi azama re ho ho popo kristo bo ho popo bo mte popo zaya mya de na nye wo ho popo bo za wo glene mi bo mi anye bo na mi le ho se mi alo mi mali korinto vele ata we ton popo ama ton e bo de mi e jesi wa bo na mi le ho se mo wa ela bana mi jibe yo na ble yo do kwe mo nye ba kristo le mo wa ma kristo mata no aswe ma jesi ode Mate ma no kekele me le xɔme ye ma nya wa esi ke viviti do la gbota na ame ɖe ŋkume gba ne wa kekele le xɔame ya ɖe la nye la dze kekele ma mate ma no miame mi ma nye o. Xɔxɔ kpɔkpɔ ɖe enyim teƒe kpɔkpɔ la. Menye be tame susu be nyɔ menye be tame ʋugo be wɔxɔse nyea metrɔ dzime eƒome wiatɔ menye le ƒe akpe blade vɔ asiekia me eye menye bena menyam si ke ne dzɔ le nye agbeme menye eye zã ya mea biblia xɔxɔ kpɔkpɔa maɖe yi be si ke ame la nya le eɖokui me eye wòa le be ne eɖokui le kristo me ele vevie elabena bia be teƒe kpɔkpɔ le kristo me nye dziƒo xɔxɔ kpɔkpɔ nye gɔmeɖokpe ma si ke la na mi teƒe le agbemavɔ me galatia eta ma tɔ kpokpoe bla vevɔve gbɔgbɔa ƒe kutsetse asieke le teƒe ma eye si ke ɖe gbɔgbɔ la ƒe nuwɔna fia ne le kpɔ xɔxɔ aɖe agbenɔnɔ ya yeye ya la ge mo woanɔ teƒe ma me le edzi me lo eye wonyim si ke woƒã le teƒe ma le ɖeɖe kpɔkpɔ be gɔmeto anya lɔlɔ dzidzɔ kple ŋutifafa biabia fika wo lɔlɔ ne kristo le esi ke le be yi trɔ dzime eye míaƒe lɔlɔ aɖe egbɔ agbe le míaƒe kpɔkpɔ me ne mawo lo menye be ne lɔlɔ ne teƒe manɔ teƒe gã ne mawo lo lɔlɔ ne mawoa eva na me le xɔxɔ kpɔkpɔ me dzidzɔ kpɔkpɔ ne xɔxɔ kpɔkpɔ ne le dzidzɔ ma xɔxɔ kpɔkpɔ be dzidzɔ ma egbɔna agbe le ame me la ne kristo ge dzeme aɖe enye ŋutifafa mawo mawo ƒe ŋutifafa si ke nana gɔmesese ele teƒe ma eva na me gbɔ agbe nye xɔxɔ kpɔkpɔ aɖe enye kristo be nana la nu si ke wɔna ewɔ enana mi agbe yeye na ame ɖe le kristo mea etrɔsɔ ame yeye nu ho nu va yi kpɔɖa nu katã trɔsɔ yeye eye dzigbɔɖi blewo dɔmekɔkɔ dɔmenyonyo xɔse eye siwo katã nu siwo se la metsitre ɖe wo nu eye dɔmefafa ɖokuidziɖuɖu nenem nu siwo le ase la metsitre ɖe wo nu enye ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzesi la si ke mianɔ ŋku le ŋti gbe sia gbe ɖe me le xɔ sia me alo me dogo ɖa le xɔ sia me roma eta wine kpokpo me wiadre egblɔ bena ɖe elabena mawo fiaɖuƒe la menye nuɖuɖu kple nono ke dzɔdzɔe nyenye kple ŋutifafa kple dzidzɔ le gbɔgbɔ kɔkɔe ame bom le ye efeso ta tɔ egba va elabena mawo ƒe kutsetse eli le dɔmenyo me kple dzɔdzɔe nyenye me kple nyateƒe me ame ɖe mate manɔ xɔ sia me ye manye o lo ame ɖe mate manɔ xɔ sia me ye manye o le ƒe wiasiekia me mekpɔ ɖokui nye le kɔƒea me eye mebiɔ be hake le fiya wobe ɖekpe meli o mebe tsɔtsi ɖeke mele kɔƒea me wobe o medo gbe ɖe ame be yesu oh megana madzo le kɔƒe ya me abe ale si mekpɔ ene o eƒe wiasieke kpo menye gaƒoma nye madzo le kɔƒe ya me abe ale si medzo hafi medzoa Hamia le teƒe ma. Amen. Ele nye dzi me. Mawu fiɔ leke mawɔe ɖoe efiɔ. Eye tso havi ma me. Si ke wotsɔ eye gaƒo ma mea. Wotsɔ wotsɔ kekeli ɖe ne batala. Wobe kekeli ale tsɔ va miabe miabe kɔƒe yame ɖe ke eye batala ma.

ya church tra adakpona mauna no siwo nemi hoho popo doyoyo dede popo biblia panya va mala mia pagbo ma mia dakpona mao ya chama siwo kata khonu kunu adasi ma na poto ba nkunu ma nu anyida dogbarara mia bo sofata a photo na ga yue funemi la jinemi yeye a chonde kanya aye a do go va kple mau pa no san kple mau pa man va va mi si si yeye ya do gbada la yesu pan koma mi do gbada le mi ama o je po mi dakpono na no si o na wo mi dakpono na gbohoho mi dakpono na doyoyo mi dakpono na dede popo no si o kata mi le biabia no si o kata mi kho ala no ayin da le yesu fun koma na mi abo sofo si zan le le la tra yefo ji ye ye le yesu fun koma bana ne mi ga va chon de kanye klo tra aye anye amajiji po ye ye cho ma o fiodu pala mala yesu pan koma ase mi aya ho ma ama sia ma la te pa sia la ta pa pa de sia de ma wa ya po ma fu pa pa de ka ma no anyo de mi ra le vo de sia de ma zamwe ala ji mi apo apo mi ata la yesu pan koma mi po jijo ba le se mi apo gbedodora nti koko na wo nko le yesu pan koma mi e do gbedale ma ona yura mi.